Lpanang chau ti la kan ngai tha satu kha samuel shrait luang a ani le kan ngai thak chun zum nga tu na chuan mamo chana ti la kan ngai tha anga satu hi silarin diki aniang

zoram chani zai moi ta kan ngai thazowa kan tha dot lia kan lut ngal me anga tuna chuan pb ke lian khuman oi su min kal pe su ti la moi ta ka sakhi lo ngai thawang o